0: abaka opola bo usibane bakhasikoti abaka opola bo usibane bakhasikerebe ai ari kwala mollo sebele so kana sadimo kitu kwa mahala akhe berete tonti mela hlekeng ke pelo le maikutlo ke tiise ho hle moye wa tlangu ya teng radio hi Lesedi FM dumela. Le ka ntate. Ai mohala wa ho fatse ya holo le tebele pepi. Lesedi FM dumela.
1: Eh mafidi.
0: Le ka ntate.
1: Ai ga ipele.
0: Ntate o tlwe go kolla mona tiba.
1: Ai o ho fosa ka e ka.
0: O etsa eng eng?
1: Ka di 60.
0: Le mamma.
1: Ke tswa. Ya ke re o go pole bo tabule ke ka bo de bua.
0: Ntate. Ntate.
1: O ga di o bo.
0: Ntate hantle.
1: Ee, bo ba sa ding mo ntate.
0: Ah, ke se ke mo tlile mahladina wa mo.
1: Ah, ke ne ke bo ba ke.
0: Ke a le.
1: O go la ntse tswa pele ka o pola. O go le ka le sa se ya nna le se ntse ga ti.
0: Ntate.
1: Ke sa ja mapeng.
0: Utra he. Arri kala di sama mi no ba tunte ba tri fele. Itse wena o tlo le ba le mathata.

0: malala re di goba melala a bona ba tla o bona ntshotse tsena o di o thusa o ska tokta o tla mo mamela le se di fa mo go ska tokta bona ntshotse ngo tokte yena o ga o mamela le se di vela ha o ntso tokte o tsebe mathata a mangata wa tshwara re mo upiona o nwe be fa tsa go so so tletleba o tsebe o lela mego o tla la mego mo go monyane o fihle o ntso lelewe ba o tsheletse matlalwana ba o tsheletse nyei Masobe di metso zola metso me hlano re ya horenya borobong le sedia fa metse mollelo me re tshetso ke lena neo e motso moratuwa ge a di tshofa ga sena mathata le motho le sedia dumela
1: e motso moratuwa
0: popinyana
1: a e go tsinile o fitla kae bale
0: nana ge ntse ge le mona hle
1: a e ka nnete we a e ka nnete ke re masoka ga thetsi ke batla go bala empa a e khona go ahaneng
0: che bonyane stress se fedile ya ke
1: se
0: se di se tlo ile ntumulo ngwe e mathateng la tshe. Ao ke
1: thaba ha o le jwa
0: re
1: ke batla di mathenye
0: mmone. Di
2: hona ona mona ke
0: se wa bona. Ei. Di matha
2: mo. Le sedi. Ntate mzake. Le ka me. Le ke ka ntsa tshe ke la ke ka tsho tsana ke o ne ke tsaisa o ke ntse mzake.
0: A o tsaisa lo ba tsaisa o ba ke. Ha o hle a o pepi. Le sedi. Ao hle a tsaisile tsene seri
3: o tlo moratiwa
0: le ga ntate
3: re tele ka
0: a mona ti mhlompeng
3: ke go ma metsi ke paqame mona o pholile pula yana
0: ao hle tebele leso
3: o lo putsa mihlenya ka ke santse ke ba ke tina ba ru khwana tu ke rebel botomo
0: jolo paqame le mong
3: ke paqame le nne
0: oho o no tsholo wena o skapata
3: ke pa tabele mme ke ntate mme e di mme ke bona ra se be.
0: Jolo mmitsa mang a sa o tsholetse masutsa.
3: Ke mmitsa go ti.
0: E mang?
3: Go ti ke tla ke magotso.
0: O mmitsa go ti.
3: Eh ya.
0: Jolo sa o tshwara ditori tsa o pholla ditori mmitsa mang?
3: Mpitsa de ri.
0: Mudu veri se bonu le pa kame a monate.
2: Nka ntate
0: khotsi
2: re teng le kae
0: o jang khotsi
2: hamona tuzan
0: hamona tjola wena o mmitsa mang ha sa a o thoba hamona tjwa le maqaqa ile ya ne mmo
2: ke mmitsa de di
0: zazi ke le buile se bana beso ke khotso ke e o hletse le apagele le legato ke lewa ke re
2: Ke le buile
0: ha go nofela. Le paqa me a mona a timbono he, se ka ba le ntshwele se ditsa.
2: Ke ka paqa.
0: Le zeri. Radio khotso.
2: O spona no.
0: Ke ka ipopinyana hle.
2: Ah, ka mo ha u she khatshela.
0: Ao khotsi.
2: Ha ke ka le ka o le wa sho ntholi stress se, ntholi stress. Ke mong ka tsuka mona bana ha ba yo ba ne ba ile kwana se go ke nga ba se se tsili fu ke ba phone e se ke ke mana se ka shala ka shala ba re ke go na bana ga ke na bana ba ile le fu theo se stress se be ke dile le bona fela ke re
0: jwa a o hlenana di le mo hana se di kae
2: a tsa ka ke 64 ke hudi le ke mo fela le bona se ka tsela
0: o no sa go batlela matalanya wa 65
2: Mokashele, ebo ka mshara, joan ka nneti che.
0: Ke tla o batlela masogogo, ya batlang a le bonojana.
2: A le bonojana, bane, le nna ke bonojana.
0: E, tla nne o fepe, yena nna o.

0: difoko tsa lebelo. Fahla lebanta la gao la phologo. Seke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelo.
1: O a ratwa. O a le. Lesedi FM.
2: Sehla sa selemo se kene, mina ha e gabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.